0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: eller?
1: Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
2: 44.
1: Under mamma och pappas balkong och skriker mamma! Mamma! Jättehögt! Tills Jonas mamma kommer ut och säger, vi har ju porttelefon. Ja, och Jonas pappa stod och sa, man får skämmas, man får skämmas.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

riktig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Mix Megapol.
1: Nyheterna här, och vi börjar i Norge där en svensk man i 50-årsåldern har hittats död på ett fjäll efter att ha anmält saknad under gårdagskvällen. Mannen hittades några timmar senare av en vän, och enligt norsk polis tros han ha omkommit efter ett fall. Anhöriga är underrättade. Och vidare kan vi berätta att minst 27 människor har omkommit i en stor brand på en pub i Thailands huvudstad Bangkok. Branden bröt ut strax efter midnatt lokal tid och fick gäster att fly i panik. Elden är nu släckt, men orsaken utreds fortfarande. Och till sist kan vi berätta att Storbritannien satsar motsvarande drygt 3 miljarder kronor för att stärka säkerheten för landets judar och bekämpa antisemitism. Pengarna ska bland annat gå till hundratals extra poliser efter flera attentat mot judiska mål tidigare i år. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.

0: Danny och Mon tillsammans med Tjuvjakt, en av förra årets största sommarhits. 1000 spänn. Klockan har passerat 6, det är måndag morgon. Jag som heter Elin kliver nu in i studion och gör dig sällskap den här morgonen. Vi ska alldeles strax ta en titt i kalendern och glöm inte bort, alla sjunger ju på svenska hela sommaren i Mix Megapol. God morgon och god vecka.
1: Det blir en dag.
2: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290.
3: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.
3: Mix Megapol.

Megapol lyssnar du på. God morgon, Elaine på plats i studion. 6:20 har klockan hunnit bli den här 13 juli. Ja, det är bra att jag har koll på det när vi ska ta en titt i kalendern nu då. Om vi tittar på temadagarna så kan jag berätta att det bland annat är rock'n'rollens dag. Jo då, vi gör ett litet rockskrik. Woo! Förutom det så är det också paltdagen. På namnsdagen gratulerar vi idag den 13 juli Lamine Yamal. Han fyller 19 år idag, spelar ju i spanska landslaget. Imorgon ska han möta Frankrike i en semifinal på självaste Frankrikes nationaldag. Förutom Lamine Yamal så säger vi även grattis till skådespelaren Tom Kenny och till artisten Benny Benassi. På namnsdag

0: Det är fint med ny musik i Mix Megapol. Visst, det här är Klara Almströms Bli som min mamma. Klockan är 6:30 nu den här måndagsmorgonen och nyheterna, de ska du få av Mariam som är redo.
1: Nyheterna här, och vi börjar i Norge där en svensk man i 50-årsåldern har hittats död på ett fjäll efter att ha anmält saknad under gårdagskvällen. Mannen hittades några timmar senare av en vän och enligt norsk polis tros han ha omkommit efter ett fall. Anhöriga är underrättade. Och vidare kan vi berätta att minst 27 människor har omkommit i en stor brand på en pub i Thailands huvudstad Bangkok. Branden bröt ut strax efter midnatt lokal tid och fick gäster att fly i panik. Elden är nu släckt men orsaken utreds fortfarande. Och till sist kan vi berätta att Storbritannien satsar motsvarande drygt 3 miljarder kronor för att stärka säkerheten för landets judar och bekämpa antisemitism. Pengarna ska bland annat gå till hundratals extra poliser efter flera attentat mot judiska mål tidigare i år. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Högtryck, det är ett ord jag gillar när det kommer till sommarvädret. Och det står här att det ska vara ett förstärkt högtryck som drar in över landet i början på den här veckan. Södra Götaland väntar dock moln och skurar, i övrigt ganska soligt väder och något stigande temperaturer. Imorgon då kommer det att bli allmänt 24-30 grader. Jo, jag tackar, ja, vilken sommar vi har! Det är den 13 juli och måndag. Elaine heter jag som säger god vecka och god morgon.

0: Gloria Sayonma, tack för musiken. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Klockan närmar sig 20:07. Elaine väcker dig såklart under sommaren och finns som sällskap till morgonkaffet som du kanske sitter där i morgonsolen på altanen och avnjuter. Ja, nu blev jag lite avis.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

och galen i denna GES-skiva. Att det bara blev en, det är oförståeligt. Hon är min på Mix Megapol svensk sommar. God morgon. Det är jag som heter Elaine och vi på Mix Megapol, vi förstärker ju sommarkänslan med bara musik på svenska hela sommaren.

0: kul att du är här den här måndagsmorgonen. Klockan har passerat 7. Det är dags för nyheter och det ska Mariam ge oss alldeles nu.
1: Senaste nytt och vi börjar i Norge där en svensk man i 50-årsåldern har hittats död på ett fjäll i Hattfjälledal nära den svenska gränsen. Mannen anmäldes saknad under gårdagskvällen och hittades senare avliden. Enligt norsk polis har han sannolikt fallit och omkommit av skadorna. Och vidare kan vi berätta att USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran enligt den amerikanska militären. Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i flera länder i regionen. Samtidigt råder fortsatt osäkerhet kring trafiken genom det viktiga Hormuzsundet. Och till sist kan vi berätta att konsertsommaren på Gotland är igång med fler evenemang än tidigare. Arrangörerna säger att de vill samarbeta istället för att konkurrera. Det här för att kunna erbjuda ett brett utbud av konserter över hela ön. Det här var nyheterna och jag i studion heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Högtryck, det är ett ord som man gillar ganska mycket när det kommer till sommarväder. Och det som står här i min väderleksrapport, det är högtryck och åter varmare. Jo, jag tackar ja. Måndag kan det dock väntas lite skurar och moln över södra Götaland, står det här. Men i övrigt så är det då ganska soligt väder och något stigande temperaturer. Uppemot 30 grader runt om i landet. Jo, jag tackar. Så ska en svensk sommar se ut. God morgon! Ny timme på Mix Megapol. Klockan har passerat 7. Jag heter Elaine.

har gått hem. Du hör Gyllene Tider i Mix Megapol där alla sjunger på svenska hela sommaren. Jag som väcker dig under sommarmånaderna, jag heter Elaine och har med mig fantastisk musik. Det är klassiker blandat med ny musik. Den här ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag blir glad. Nu tar vi och kickstartar den här måndagen lite grann med Molly Hammars nya.

Mix Megapol Svensk Sommar finns även på Instagram, och den som är allra mest aktiv där, ja, det är ju Rickard Herrey som är ute på turné med Diggiloo. Det kan ju inte bli bättre att Mr. Diggiloo himself är på turnén. Han rapporterar därifrån på våra sociala medier och det följer du väl såklart. Du kan också vinna biljetter till Diggiloo här hos oss. Han ringer in till Maria under eftermiddagarna och tavlar ut biljetter till kommande stopp. Maria Ivarsson, hon är med på den här turnén och hon har släppt musik på svenska. Här kommer den i Mix Megapol-världen.

0: Ja gud, vem är inte det? God morgon, jag heter Elaine och är ju den som väcker dig på sommaren här i Mix Megapol, svensk sommar. God vecka säger jag väl också då när det idag är måndag den 13 juli. 7:30, det visar klockan. Mariam är redo med senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i Norge där en svensk man i 50-årsåldern har hittats död på ett fjäll i Hattfjälledal nära den svenska gränsen. Mannen anmäldes saknad under gårdagskvällen och hittades senare avliden. Enligt norsk polis har han sannolikt fallit och omkommit av skadorna. Och vidare kan vi berätta att USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran enligt den amerikanska militären. Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i flera länder i regionen. Samtidigt råder fortsatt osäkerhet kring trafiken genom det viktiga Hormuzsundet. Och till sist kan vi berätta att konsertsommaren på Gotland är igång med fler evenemang än tidigare. Arrangörerna säger att de vill samarbeta istället för att konkurrera. Det här för att kunna erbjuda ett brett utbud av konserter över hela ön. Det här var nyheterna och jag i studion heter Mariam Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar för att utöka fotbolls-VM till 64 lag redan 2030. Sirius behåller serieledningen i Allsvenskan efter att ha besegrat Brommapojkarna med 2-1 på bortaplan. Och i tennis försvarade världsettan Jannik Sinner sin titel i Wimbledon efter att ha besegrat Alexander Zverev i finalen med 3-1 i set.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vädret, det är faktiskt roliga och glada nyheter. Ett högtryck kommer in idag. Över södra Götaland väntas dock moln och skurar. Men i övrigt alltså ganska soligt väder i stort sett hela landet. Och stigande temperaturer. Är det båda väl gott det? Näst intill hela landet kommer allmänt ligga på 24-30 grader. Vad härligt! Det är det vi vill höra här i Mix Megapol svensk sommar. Åh, tror du att du befinner dig på Sveriges varmaste plats? Och då ska du faktiskt lyssna under eftermiddagarna, för då efterlyser Maria detta och då kan man vinna fina priser om man ringer in därifrån. Men ja, jag heter Elin och säger god morgon. Klockan har passerat 7:30.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Arizona. KA i Kaje är ju just nu pappalediga. De är nyblivna pappor båda två. Vi säger stort grattis till Kevin och Axel. Jakob, han springer runt solo numera då och dök ju bland annat upp på Allsång på Skansen i tisdags för att sjunga opera, tror det eller ej. Aktuell är han också i musikalen Änglagård som ska sättas upp i Finland på Svenska Teatern här. Så han jobbar på egen hand medan de andra fokuserar på bebisar. Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger.

Nej men god morgon, Mix Megapol, svensk sommar lyssnar du på. Och sommarvalvet tömdes ju i fredags. Helt fantastiskt, vi fick en vinnare på över 500 000 kronor. Och det är dock inte kört om det inte var du som blev uppringd. För sommarvalvet fortsätter faktiskt att växa. Just nu ligger det 504 290 kronor i potten. Svarar du rätt när vi hör av oss, ja då kan du vinna allt. Så smsa in till 72104. Smset kostar 19 kronor. Det gäller 18 plus. Och så kommer du ihåg summan då. 504 290 kronor. Och det är den 24 juli runt klockan 3 som det här samtalet sen kommer.

0: Jo då, Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger på svenska för att förstärka den härliga sommarkänslan som vi har. Vädret är soligt och varmt, upp mot 30 grader imorgon har jag hört. Men vi tar vädret strax när klockan slår 8 i Mix Megapol. Det är mina
1: drömmar beda om. Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig, en lugn, skön, sval sommar.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: God morgon, säger jag som heter Elaine. Klockan har passerat 8 den här måndagsmorgonen. Mariam står redo i Mix Megapol med nyheterna.
2: Senaste nytt, och vi börjar i Ånge kommun där det brinner i en villa i Alby. Räddningstjänsten arbetar med både invändig och utvändig släckning, och det finns en risk att branden sprider sig till närliggande byggnader. Boende har tagit sig ut och det finns just nu inga uppgifter om personskador. Och vidare ska det handla om en omdebatterad lag som träder i kraft idag. 6 statliga myndigheter blir nu skyldiga att lämna uppgifter till polisen om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Kritiker kallar lagen för angiverilagen, medan regeringen säger att den ska säkerställa att utvisningsbeslut följs. Och till sist kan vi berätta att olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka. Förra året rapporterades omkring 6600 olyckor i Sverige och 7 personer omkom. Sveriges Radio rapporterar nu att akuten i Nyköping tar i genomsnitt emot 5-6 skadade elsparkcyklister i veckan. Och vården uppmanar fler att använda hjälm och köra försiktigt. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Jag utlovade ju bra nyheter när det kommer till vädret, och det stämmer faktiskt. Högtryck och åter varmare, så lyder rubriken. Det är södra Götaland som möjligen kan få moln och skurar idag, men i övrigt är det alltså soligt väder och något stigande temperaturer. Inför imorgon så väntar vi alltså allmänt 24 till 30 grader. Jag blir så glad att höra det här. God morgon! Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där klockan passerat 8. Och vi förstärker ju den här härliga sommarkänslan och sommarvärmen med bara musik på svenska hela sommaren.

puss, säger Pontus amerikanerna. God morgon Sverige, säger jag som heter Elaine, som nu faktiskt befinner mig i min Spanien-studio. Ja, samtidigt som sommaren kom till Sverige så tänkte jag lämnar, jag kapitulerar. Skulle inte ha gjort det är alldeles för varmt här kan jag säga. Så ni har det bättre ni som befinner er där hemma.

Susie Tapper är det ju förstås som leder Sussis orkester. Du hör den i Mix Megapol, svensk sommar. Kvart över åtta är klockan. Om ungefär lite mindre än en timme, då ska vi ju tävla igen i Mix Megapol. Det handlar om att lista ut vilket ljud som hör sommaren till som jag spelar upp. Kan man då vilken produkt det här ljudet kommer ifrån? Ja, då vinner man presentkort på Clas Ohlson som ju har alla produkter till ditt sommarfix. Så enkelt, så bra. Tack för det, Klasse. Vi gör det efter klockan 9 i Mix Megapol Svensk.

0: Hon säger själv att den här handlar om hennes värsta sommar någonsin. Tråkigt tycker jag när det är en av de bästa låtarna den här sommaren. Eller så är det liksom vinsten för att hon fick en dålig sommar för länge sedan. Kerstin Ljungström heter hon och det är ny musik i Mix Megapol när klockan närmar sig 8:30. God morgon.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Jag som väcker dig den här morgonen, jag heter Elaine. Nyheterna, de står Mariam för. Klockan är 8:30.
2: Senaste nytt och vi börjar i Ånge kommun där det brinner i en villa i Alby. Räddningstjänsten arbetar med både invändig och utvändig släckning och det finns en risk att branden sprider sig till närliggande byggnader. Boende har tagit sig ut och det finns just nu inga uppgifter om personskador. Och vidare ska det handla om en omdebatterad lag som träder i kraft idag. Sex statliga myndigheter blir nu skyldiga att lämna uppgifter till polisen om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Kritiker kallar lagen för angiverilagen medan regeringen säger att den ska säkerställa att utvisningsbeslut följs. Och till sist kan vi berätta att olyckor

0: Olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka. Förra året rapporterades omkring 6600 olyckor i Sverige och 7 personer omkom. Sveriges Radio rapporterar nu att akuten i Nyköping tar i genomsnitt emot 5-6 skadade elsparkcyklister i veckan. Och vården uppmanar fler att använda hjälm och köra försiktigt. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Ja, FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar för att utöka fotbolls-VM till 64 lag redan 2030. Sirius behåller serieledningen i Allsvenskan efter att ha besegrat Brommapojkarna med 2-1 på bortaplan. Och i tennis försvarade världsettan Jannik Sinner sin titel i Wimbledon efter att ha besegrat Alexander Zverev i finalen med 3-1 i set.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Högtryck, ja det är det bästa ordet som finns när det kommer till sommarväder. Vet ni att det kommer bli nästintill 24-30 grader i hela landet här fram till morgondagen. Det känns helt otroligt. Däremot i södra Götaland väntas moln och skurar. Det kan man bra ha med sig. Men övrigt då ganska soligt väder och stigande temperaturer. Precis vad man vill höra. God morgon och god vecka. Klockan har passerat 8:30. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

Så här i sommartider vore det kanske härligt att fylla på sommarkassan lite grann. Vilken tur då att vi har fyllt på sommarvalvet återigen. Vi tömde det på över 500 000 kronor i fredags. Nästa fredag den 24 juli då är det dags igen. Och då handlar det om 504 290 kronor. Det är så mycket pengar. Och kan du komma ihåg den där exakta summan, då kan ju hela den bli din. Men bara om du är anmält. Inget sms, ingen chans. Så ge den risken, utsätt dig inte för den, utan plocka upp telefonen och skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Det kostar 19 spänn och du behöver vara över 18 år. Men vinsten, alltså 504 290 kronor. Inte bara det att Rickard Herrey ringer upp, utan du kan också vinna över 500 000.

och Jim Gidhed. Det här var en Melodifestivalklassiker i Mix Megapol Svensk Sommar. Här blandar vi och ger som i en perfekt mix, fast alla sjunger på svenska för att fira att det är Svensk Sommar. God morgon, det här är Mix Megapol och klockan är 8:15.

0: här fint låter den när Benjamin Ingrosso arrar om den blomstertid nu kommer åt Bianca Ingrosso, sin syster. Hörrni, klockan är snart 9, då ska vi ju tävla i sommarfixljudet. Hur låter sommaren egentligen ihop med Claes Olsson? Ska vi ta reda på det, och det står presentkort på spel, så stanna kvar. Klockan är snart 9, god morgon.
1: Mix Megapol.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: morgon, det här är Mix Megapol, svensk sommar. Och stanna kvar, för efter att Miriam har gett oss senaste nytt och nyheterna här, så ska vi ju tävla om presentkort. Stanna kvar, klockan är 9, god morgon.
1: Nyheterna här, och vi börjar i Stockholm där en butikanställd knivhöggs under ett rånförsök på Södermalm i natt. En man i 30-årsåldern ska ha försökt stjäla varor men attackerade en anställd som ingrep. Den skadade fördes till sjukhus med skador i handen och den misstänkte mannen kunde senare gripas av polis. Och vidare kan vi berätta att den omdebatterade informationsplikten har nu trätt i kraft. 6 statliga myndigheter är från och med idag skyldiga att lämna uppgifter till polisen om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Kritiker har kallat lagen för en angiverilag medan regeringen säger att den ska bidra till att utvisningsbeslut följs. Och till slut kan vi berätta att skådespelaren Sam Neill har avlidit. Han blev världsberömd genom filmer som Jurassic Park och medverkade även i tv-serien Peaky Blinders. För många svenska tittare är han också känd som tempelriddaren i Ivanhoe, som visas varje nyårsdag. Sam Neill blev 78 år gammal. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Vädret ser bra ut. Tack. Nej, jag skojar. Så här är det. Hela landet har faktiskt otroliga temperaturer. Mellan 24 och 30 grader. Det finns ett men, och det är södra Götaland. Det kan väntas lite moln och skurar under dagen idag. Men i övrigt alltså ganska soligt väder och härligt stigande temperaturer. Så ska det vara en måndag, tycker jag. God vecka, som NyhetsJonas hade sagt. Klockan har passerat 9 och alldeles strax ska vi tävla om presentkort på Clas Ohlson i det som heter Hur låter sommarfixet? Stanna kvar, vi kör efter Imperiet.

0: svensk sommar. Du ska vara president och nu är det tävlingsdags.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, det finns ju en hel del ljud som hör produkter som hör sommaren till. Och Clas Ohlson, de har ju faktiskt de allra flesta produkterna till sommarfixet, oavsett vad det är du fixar med. Vi tar och lyssnar på dagens sommarprodukt då. Det låter så här. Om du kan, ring 020 314 314. Det sa klick, min son. Klickri klick, sommarminnet fångat i ett ögonblick. Ganska snabbt där. Vad kan det vara? 020 314 314. Det du kan vinna är alltså presentkort på Clas Ohlson till produkten, eller 1000 spänn då, så du kan köpa något annat till sommarfixet. 020 314 314. Mamma.

0: Det här är Mix Megapolis svensk sommar. Klockan har passerat 9 och vi håller ju på med det här.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Jag spelade upp ett litet ljud och det handlade om att det säger klick. Och att man fångar ögonblicket direkt, det var ledtråden. Jag säger god morgon till Ofelia, hej!
2: Hejsan!
0: Hej Ofelia, vart ifrån i Sverige ringer du?
2: Örnsköldsvik.
0: Örnsköldsvik, hur har ni det där idag?
2: Så bra, det är soligt ute.
0: Ja, vad härligt att höra. Och du, vad gissar du på att det här var för ljud då?
2: En polaroidkamera.
0: Det stämmer alldeles utmärkt, det är ju. Grattis Ofelia!
2: Tack så mycket.
0: Nu kan du springa till Clas Ohlson och köpa dig antingen en sån här Instax-kamera eller varför inte något annat till sommarfixet. Du får ett presentkort på Clas Ohlson på 1000 spänn.
2: Ja, tack så mycket.
0: Varsågod. Sommarfixar du med någonting själv?
2: Nej, men min familj sommarfixar med vår stuga och vårt hus.
0: Ja, men då så, då kommer det finnas ställen de där pengarna kan hamna till bra nytta, helt enkelt.
2: Jajamän.
0: Och du, tack snälla för att ni lyssnar på Mix Megapolen till sommaren.
2: Tack själv. Jag känner

0: New Kid och Hurricane i Mix Megapol Svensk Sommar, där ju alla sjunger på svenska hela sommaren. Jag heter Elaine och finns med dig här nu. Klockan är med sig 20 minuter efter 9. Vi fortsätter sen med musik från både Fanny Avon och Mikael Rickfors om en stund.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS-kort.

Fanny Avon hör du i Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon, Elaine heter jag som är på plats här när klockan är 9:30 denna 13 juli. Det är ju nu offentliggjort vem som kommer få den här allsångstimmen. Ni vet, den 28 juli på Skansen så är det varje år ett band som kommer få en extra timme när de uppträder för solidspubliken och tv-publiken. Och i år blir det lite relaterat till Fanny Avon, det blir nämligen Tjuvjakt. Stort grattis säger vi till Tjuvjakt för den här äran. Årets allsångsscenen i din alltså går till Tjuvjakt.

Alla sjunger på svenska i Mix Megapol Svensk Sommar, trots att vissa titlar kan ju vara på andra språk. Så får det vara lite grann, får man väl slänga in så där. Lose My Mind, Myra Granberg. 20 minuter i 10 är klockan. Jag fortsätter bjuda på sommarkänslor i Mix Megapol alldeles strax. Jag heter Elaine, god morgon.

titta inte åt sidan.

Så heter den, Molly Sandén och Miriam Bryant i Mix Megapol Svensk Sommar. Och jag vill påminna om hur otroligt viktigt det är att kunna sommarvalvssumman. För det som inte får hända, det hände ju här i fredags. Summan blev fel och pengarna gick vidare helt enkelt. Du måste ha koll på den exakta summan för att kunna vinna. 504 290 kronor är det som gäller nästa gång. Och då är det den 24 juli på eftermiddagen som vi bjuder bort de här pengarna. Om du kan summan, smsa in till 72104 för 19 spänn. Om du är över 18 år så har du då chansen. Lycka till, säger jag. Och jag säger också hej då och lämnar över till Ray Mattsson, för klockan är nu snart 10. Jag heter Elaine och jag är tillbaka igen och väcker dig imorgon

0: Tack så mycket för morgonen, Elaine. Ray Mats heter jag som fortsätter nu på den inslagna banan med svensk sommar på Mix Megapol, där Anna sjunger på svenska. Men först, nyheter.
1: Senaste nytt. En butiksanställd knivhögs under ett rånförsök på Södermalm i Stockholm i natt, och en man i 30-årsåldern har gripits misstänkt. Och sex myndigheter måste från och med idag informera polisen om personer som misstänkt saknar rätt att vistas i Sverige. Och svenska domaren Glenn Nyberg blir fjärde domare i semifinal mellan Spanien och Frankrike i fotbolls-VM. Det här var nyheterna.
0: Välkommen till högtryck påverkar vädret och ger sol i stora delar av landet. Givetvis med lite undantag. I södra Götaland blir det en del moln och lokalt så kan det förekomma någon regnskur. Annars mellan 20 och 25 grader i hela landet, och det är mycket värme på gång i veckan, sägs det.

Då ska du vara varmt välkommen in i förmiddagen denna måndag den 13 juli. Ray Mattsson i studion från Borgholm då, och vi bjuder på svensk sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svensk.

13 juli idag som sagt var, och här i Borgholm har en massa ridande poliser anlänt idag. Och detta då, tack vare, ska jag säga att det är Victoria-dagen imorgon. Kronprinsessan fyller ju 49 år imorgon den 14 juli. Det firas ju som vanligt i den här stan på, ja, väldigt, väldigt många sätt. Men bland annat med en kunglig cortege. Förra året så var de försenade, så att då tramade de sig genom hela stan, så det var knappt någon här sjungit till. Men vi får hoppas i vår dag att det går lite, lite långsammare. Här är Mix Megapol med Svensk Sommar.

0: Petra Marklund levererar Mitt hjärta en rebell här i Mix Megapol. Vad har vi på gång kanske du undrar? Jo, jag ska ta fram musik från Darin till exempel. Också Ted Gärdestad med riktig sommarklassiker efter det här.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Det fina med svenska låtar är att man kan sjunga med ordentligt. Det farliga det är att alla runt omkring också hör exakt hur fel man sjunger. Men jag tycker så här. Starkt självförtroende slår korrekt text. Varje gång. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det blev ju en riktigt tråkig miss i kassavalvet, i sommarvalvet i fredags, med en person som sa fel belopp. Det får ju inte hända. Så nu tycker jag att du noterar ordentligt hur mycket pengar det är som ligger i valvet. Det är 504 290 kronor. Svarar du rätt, och det måste du göra när du hör av oss då den 24 juli, då kan du vinna alla de där pengarna. Vill du vara med, smsa ordet vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, du måste vara 18 år eller äldre. Och sen det där då som inte blev så bra i fredags. Kom ihåg summan. 504 290 kronor.
1: En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: lilla fågel. Du, kom ihåg att vi ska tävla idag i Vart är du på väg? Då kan du vinna 1000 kronor i presentkort på Preem. Gå in på mixmegapol.se och berätta för mig där att du vill vara med, så det kanske dig jag ringer upp efter klockan 12. Nu är snart klockan 11. Vi ska ha nyhetsuppdatering och väderprognos efter det här.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passar inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Klockan den har blivit 11, det är dags för nyheter.
1: Här är senaste nytt som börjar med att SMHI varnar för risk för skogsbrand i Götaland, Svealand och östra delen av södra Norrland. Risken kan vara stor eller mycket stor och gäller från idag och framåt. 1750 fastigheter var utan vatten och hade sämre vattentryck i morse på Näsetvägen i Göteborg. Och det var på grund av en trasig vattenledning. Och den svenska domaren Glenn Nyberg får ännu ett uppdrag under fotbolls-VM. Den här gången blir han fjärde domare i den stora semifinalen mellan Spanien och Frankrike som spelas imorgon kväll klockan 9. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Vi har ett högtryck som parkerar och påverkar vädret och kommer faktiskt ge sol i stora delar av landet. Men givetvis, med lite undantag, i sydligaste Götaland blir det en del moln och lokalt kan det förekomma någon regnskur. Annars, temperaturen idag mellan 20 och 25 grader i hela landet.

Vi har svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och dags för lite ny musik. Här är en låt som Oskar Lindros har släppt nu som heter Bara mellan oss.

Chansen att lägga på lite extra pengar strax innan semesterersättningen betalas ut den 25. Ja, den 24 då alltså. Då är det dags att öppna sommarvalvet här på Mix Megapol. Och nu ligger det, lyssna här nu, 504 290 kronor där. Svarar du rätt när vi hör av oss blir hela beloppet ditt helt enkelt då. Vill du vara med? Bra. SMSa vi in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, då så 18 år eller äldre. För att vara med. Och sen det där då som man måste göra, för annars går det pipsvänger fullständigt. Man måste komma ihåg beloppet. Så tatuera in det mentalt. 504 290 kronor. Lycka till!

0: Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Thomas Ledin naturligtvis en av alla de här fantastiska artisterna som vi plockar fram ur den svenska låtskatten som vi har. Strax såväl Gyllene Tider som Kaj.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol,

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Måndag den 13 juli idag säger vi grattis till Joel och Judith. Två namn som låter lite grann som huvudpersonerna i en riktigt bra svensk dramaserie. Men är det så att du har någon sån i din närhet eller i din adressbok, kan du skicka ett sms med grattis på namnsdagen.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Och på så sätt har vi jobbat oss nästan igenom förmiddagen denna måndag. Och nu, vi har en eftermiddag framför oss med massvis med bra musik. För vi har svensk sommar på Mix Megapol. Och alla sjunger på svenska.
1: Camilla Läppberg är som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: Mix Megapols

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har landat mitt på dagen. Det betyder att klockan är 12 och det är dags för nyheter.
1: Här är senaste nytt som börjar med att SMHI varnar för risk för skogsbrand i Götaland, Svealand och östra delen av södra Norrland. Risken kan vara stor eller mycket stor och gäller från idag och framåt. 1750 fastigheter var utan vatten och hade sämre vattentryck i morse på Näsetvägen i Göteborg. Och det var på grund av en trasig vattenledning. Och den svenska domaren Glenn Nyberg får ännu ett uppdrag under fotbolls-VM. Den här gången blir han fjärde domare i den stora semifinalen mellan Spanien och Frankrike som spelas imorgon kväll klockan 9. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi går mot varmare tider i prognoserna. I alla fall idag är det ett högtryck som har påverkat, parkerat och påverkar vädret. Och kommer att ge sol i stora delar av landet. Givetvis med lite undantag i sydligaste Götaland fortsätter att vara en del moln. Och lokalt kan också förekomma någon regnskur. Annars är det temperaturmässigt en skön dag mellan 20 och 25 grader i hela.

0: Du liksom Mix Megapol med Svensk Sommar och alla sjunger på svenska. Och i den här timmen är det dags för tävling. Tävlingen, vart är du på väg? Vill du vara med och ha chansen att vinna ett presentkort på 1000 kronor på Prim? Ja, du går in på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där, så kanske det blir dig som jag ringer upp om en liten, liten stund.
1: Original Lottebossen alongside me, yo. Ja, ja, ja.

Har du en bra måndag så här långt? Ja, men det hoppas jag verkligen. Om inte annat så ger vi ju dig den absolut bästa musiken här på Mix Megapol när vi har svensk sommar.

0: Ingen annan kommer såra mig nu, Ella Tiriziello här i Mix Megapol. Om en liten stund ska vi ta och tävla i Vart är du på väg. Jag har haft en ganska bra svit faktiskt sista tiden. Så här. Ren tur, absolut ren tur, ingenting annat. Vi får se hur det går idag. Kanske med dig jag ringer. Har du gått in och anmält dig? Gör det om inte annat åt till mixmegapol.se.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Riktigt svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och inte bara musik utan också massvis med roliga tävlingar som den här till exempel.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel.
0: Erik, hur har helgen varit?
2: Den har varit väldigt bra. Vi har varit i Karlskrona på svensexan var vi på.
0: Ja, det låter ju trevligt. Ja. Är det semestervecka nu eller jobbvecka?
2: Semester börjar idag.
0: Ja, gött. Yep. Då ska vi se om vi kan vaska fram ett presentkort från Preem på 1 000 kronor. Och det handlar om att jag ska komma på vart du är på väg. 500 kronor om man misslyckas, så pengar i vilket fall som helst. Ska vi börja?
2: Okej.
0: Utgångsläget, var startar du din resa?
2: Jag startar idag startar vi i Värnamo.
0: I Värnamo. Och då frågar du på väg söderut, norrut, västerut, österut?
2: Sydväst.
0: Sydväst ifrån Värnamo. All right. Ska du besöka ett turistmål?
2: Det kan man säga.
0: Jag kan dra till min gissning på en gång, för att det som absolut dyker upp i huvudet först, det är ju ett av de största turiststäderna på den sidan, och det är ju Halmstad.
2: Jajamän.
0: Det är dit du ska. Nej.
2: Helt rätt.
0: Wow. Vad bra vi var då. 1 000 kronor.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Ja. Kan du handla bränsle, du kan handla fika, du kan handla en glassbåt eller vad du känner för.
2: Det låter jättebra.
0: Vad ska du göra i Halmstad, frågar jag då?
2: Det här, det blir sol, bad, avkoppling.
0: Det blir det.
2: Vi har en stuga där nere, så det var skönt.
0: Fattar. Då önskar jag en riktigt härlig, skön semestervecka och en 1000-lapp extra på Preem.
2: Det tackar vi så jättemycket för.

0: Sådär, ja, klockan den närmar sig 13, strax dags för nyhetsuppdatering. Vi tar en liten kik på vädret också. Och sen rullar vi vidare med massvis med bra musik här, för vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång. Länge.
2: Var det en Samsung?
1: Ja, ja. Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och vi ska fortsätta med lite stund med musiken, men först nyheter klockan är 13.
1: Här är senaste nytt. Tre unga män har anhållits efter en dödsmisshandel vid en badplats i Mölnlycke i helgen. De greps under natten och är på sannolika skäl misstänkta för inblandning i mord. Räddningstjänsten söker efter en person som försvunnit efter en båttur i Pajala kommun. Larmet kom vid 11:30 nu på förmiddagen. Och nästan 16 000 hushåll är strömlösa i Gävle. Strömavbrottet började vid 11-tiden. Vad som orsakat det är okänt. Det finns heller ingen prognos för när elen kan komma tillbaka. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: En fin måndag i stora delar av landet. Fortfarande lite undantag i sydliga Götaland där det kan vara lite mer moln och lokalt även någon liten regnskur. Annars varmt och gott, mellan 20-25 grader i hela landet. Nu lyssnar på Mix Megapol, vi har svensk sommar.

Hanna Färm här i Mix Megapol med Nära Något Så Bra. Idag 13 juli, det är internationella rock'n'roll-dagen, men också paltdagen. Så idag kan vi då fira både rock'n'roll och palt samtidigt. Det är skinnjacka upp till och matkomma ner till. Det är en ganska stark kombination det.

0: Så är det, Mix med på, lyssnar du på. Ray Mats heter jag som står i studion i Borgholm och levererar Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Vi ska ta och plocka fram såväl stiftelsen som Pernilla Wahlgren om en liten stund.
1: Det är mina drömmar, baby.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Vi är snart framme vid avslutet på fotbolls-VM, men faktum är att idag då så kan alla fotbollsentusiaster också fira att det första fotbolls-VM startade den 13 juli 1930 i Uruguay. Och premiärmatcherna spelades samtidigt. Frankrike slog Mexiko med 4-1 och USA vann över Belgien med 3-0. Vem var det som blev världsmästare då 1930? Jo, det blev Uruguay.

0: Klara Almström, det blir som min mamma rundar av mitt arbetspass denna måndag. Ray Mats heter jag, Maria är klar att fortsätta eftermiddagen med massvis med bra musik, för vi har svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis en gång, och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse, och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Dansbandsveckan i Malung har dragit igång idag. Och det är säkert många som drar på sig dansskorna och kör lite bugg. Det är faktiskt ändå Sveriges nationaldans.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. En halvtimme kvar nu tills att jag kollar upp var det är varmast i Sverige just nu. Och skulle du råka vara där, då ska du höra av dig till mig 020 314 314, för då är det nämligen chansen att vinna där du kan släcka törsten med resten av sommaren. Jag känner
1: det någonting på gång. På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol, eller svensk sportsommar kanske jag ska säga. Förutom fotbolls-VM så var det final i tennisen igår i Wimbledon, och Ben Stiller, Nicole Kidman och Stefan Edberg var några som syntes i publiken.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Fantastiska vågorna. Ja, du kanske är nära dem nu. Svensk sommar när den visar sig från sin absolut bästa sida. Och kanske sin varmaste just nu i alla fall. Och behöver du något att svalka dig med? Nu kan du få Loka för 500 kronor av mig. Om du är på Sveriges varmaste plats. Just nu så är det Göteborg med 26,5 grad. 020 314 314. Är du i Göteborg, hör av dig för din chans att få Loka och släcka törsten med. 020 314 314.
1: Det här är något som lockar med Vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin. Och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till Vingelvarvet.
1: Kul, kul, kul. Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Sommarkänsla deluxe. Hoppas att du har en härlig eftermiddag. Maria här tillsammans med dig på Mix Megapol när klockan är 3.
1: Här är senaste nytt. Den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får sitta häktad ytterligare 4 veckor, men i hemmet och med fotboja i väntan på fängelsestraff. Det har Oslo tingsrätt beslutat. President Donald Trump säger att USA tar över Hormuzsundet från Iran. Han säger det i programmet Fox & Friends på Fox News. Och Astrid Lindgrens värld i Vimmerby har arbetsmiljöbrister enligt Arbetsmiljöverket. Och nu måste Astrid Lindgrens värld vidta åtgärder. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vilken sommardag! Och det här sommarvädret, det kommer fortsätta imorgon också, och då blir det faktiskt ännu varmare. Från 16 grader i norr till upp mot 30, kanske dryga 30 grader i söder till och med. Och varmast i Sverige just nu är det i Göteborg med 26,6 grader. Är du där ska du höra av dig till mig, för då har du chans att få Loka och släcka törsten med för 500 kronor. Så hör av dig om du är i Göteborgsområdet. 020 314 314 hit i Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol den här somriga måndagen. Är kanske läge att dricka någonting för att svalka det med.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Och nu ska vi förmodligen till Sveriges varmaste plats. Var är du, Ann?
2: På Kungs Ladugårdsgatan i Göteborg.
0: Ja, det är inne i city, va? Downtown?
2: Ja, det är det.
0: Och vad gör du där?
2: Ja, jag bor där. Jag har precis varit ute med min hund, men hon vägrar att promenera.
0: Är det för varmt för henne?
2: Ja, det är för varmt faktiskt. Och asfalten är ju glödhet, vet du.
0: Ajajajajaj. Hur är det för dig då? Tycker du att det är en bra temperatur eller för varmt?
2: Nej, jag tycker faktiskt att det är för varmt. Jag hade uppskattat runt 22 grader. Nu är det gärna i mäktigaste laget.
0: 26,6 grader. Men ja, eftersom du är där och behöver någonting att släcka törsten med, så skickar jag iväg Loka för 500 kronor.
2: Perfekt. Helt underbart. Tack så hemskt mycket. Världens bästa program. Jag är där hela tiden och lyssnar.
0: Härligt.
2: Alltid, alla dagar i veckan.
0: Ja, men fortsätt att lyssna på den här härliga sommarkänslan.
2: Ja, det är helt underbart.
0: Och imorgon vid samma tid så får du en ny chans att höra av dig från Sveriges varmaste plats för att komma över törstsläckare här på Mix Megapol.

En ny svensk sommarmusik från Kerstin Ljungström här på Mix Megapol Saltvatten. Och det är inte bara det du kan släcka törsten med den här sommaren som du kan komma över här på Mix Megapol, utan också väldigt mycket pengar till semesterkassan. Tänk dig att du drygar ut den med dryga halva miljonen. 504 290 kronor finns där och pengarna ska ut 24 juli. Men se till att få iväg det där smset redan nu, så kanske det är du som får alla de där pengarna. Mässet kostar 19 kronor. Du ska ha fyllt 18 år. Du mässar vinn till 72104.

0: Maria Lindberg här tillsammans med dig på Mix Megapol. Och jag fick myggbett när jag var på Korsika i början av sommaren, men nu har jag inte sett en endaste mygga. Det är nästan så att jag längtar efter att ha någonting att klia på. Helt myggfritt här däremot, men snart en av förra årets största svenska hits med finskt inslag. Och sen en av Gyllene Tiders kanske inte helt givna låtar.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol och pulsen. Din puls kanske stiger lite grann när du försöker komma över biljetter till Sommar i Stigilo-turné. Jag ska snart prata med Rickard Herrey som är vår flygande reporter om vilken låt du ska lyssna efter för att få biljetter till Digilo.

svalkande sommarhit ifrån Fanny Avon. Tiden läker alla sår här på Mix Megapol. Vad har Christian Lok, Pernilla Wahlgren, E-Type och Babben Larsson gemensamt? Jo, förutom att de är fantastiska kända svenska personligheter så är de också med i vår jury som utser Sveriges 100 viktigaste låtar. Och nu hoppas ju jag att du vill rösta på dina bland de här och andra kändisars topp 5. Kolla gärna våra sociala medier och sen tycker du till på mixmegapol.se.

0: Vilken sommar eftermiddag. Maria här tillsammans med dig på Mix Megapol nu när klockan är 4.
1: Här är senaste nytt som börjar i Helsingborg där en person har förts till sjukhus med ambulans. Larmet kom in vid 2:15 nu på eftermiddagen, men det är oklart vad som har hänt. Polisen har spärrat av ett stort område i Furutorpsparken i centrala Helsingborg. Den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor, men i hemmet och med fotboja i väntan på fängelsestraff. Det har Oslo tingsrätt beslutat och åklagarsidan överklagar beslutet. President Donald Trump säger att USA tar över Hormuzsundet från Iran. Det här säger presidenten i programmet Fox and Friends på Fox News. Och han säger även att USA borde ha hanterat hotet från Iran för 47 år sedan. USA kommer att bli skyddsängel för sundet, säger han enligt Sky News. Och vi avslutar med ett köldrekord. Och det är Jämtland där den kallaste julidagen uppmättes den 6 juli. Plus 6,8 grader var det. Och det är den kallaste julidagen som uppmätts sedan 1907. Och det uppmättes i Gäddede. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Svensk sommar när den är som allra bäst. Och det här sommarvädret är fortsatt imorgon också med sol över hela Sverige och ännu varmare än idag. Från 16 grader i norr upp mot 30, kanske över 30 till och med i söder. Och här fortsätter dina favoritlåtar på svenska också hela den sköna sommaren på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och nu ska vi till Rickard Herrey som hänger med Digilo-turnén hela den här sommaren. Och är det för varmt nu kanske för gänget?
1: Nej, inte alls. Det är varmt och skönt. Det är fantastiskt härligt. Nu ska vi upp i norr. Och då är det ja, lite svalare i alla fall.
0: På onsdag, var anlägger ni då?
1: Vi anlägger i Storforsen, Pite älv, ovanför Älvsbyn. Fantastiskt vackert, magiskt när forsen i bakgrunden är...

0: Väldigt trevligt.
1: Bad tänker jag på direkt då. Och är det någon särskild artist som tycker särskilt mycket om att bada?
0: Ja, vi hade både David och Kim, David Lindgren och Kim Sulocki, de badade häromdagen, så att de kan säkert kastas ut i forsen. Men nej, inte just det. Men det finns lite längre upp i forsen, det går faktiskt att bada.
1: Jaha.
0: Så att, ja, jag har badat där för många år sedan. Så att,
1: inga badkrukor här låter det som.
0: Nej, inte vad jag vet. Det är nog, ja, Erik Sigurdstedt, han vill inte bada. Han var lite, kände sig småförkyld i vätten. Det var lite kallt, tyckte han. Men i övrigt så är det nog badvilliga. Det är bara fint väder, så ska vi nog kunna få till lite bad.
1: Du själv då? Badade du i vätten?
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, jag känner mig också lite... jag vill inte... rösten. Nej.
1: Det är viktigt att du håller dig kry nu. Och du, jag tänker att vi delar ut några biljetter också till onsdagen då.
0: Just det, precis. Onsdagbiljetter. Och det gäller att lyssna efter en låt naturligtvis. Och då behöver vi en låt. Då tänker jag en härlig stiftelse. Vart jag än går.
1: Ja, den kör vi på. Det är bara att ringa in då. 020 314 314. Eller hur, Rickard?
0: Det är det vi toppar. Jag hoppas vi ses i Storforsen.

0: Ny svensk sommarmusik här på Mix Megapol ifrån Petra Marklund. Mitt hjärta en rebell. Vi närmar oss ju middagstid. Tänk en härlig sommarmiddag. Finns det någon som du skulle vilja överraska med det? Mixmegapol.se. Och du, se till att svara i telefonen. Det kan ju vara jag som ringer.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

0: Svensk sommar på Mix Megapol när det handlar om en sommarmiddag som du kan få bjuda någon på.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
0: Hej Sofia i Aneby, det här är Maria på Mix Megapol.
2: Ja, hej.
0: Om du kan gissa vem det är som hört av sig till mig och vill bjuda dig och din familj på en härlig sommarmiddag, så kan det faktiskt bli så.
2: Okej, okay. Kan det vara, ja, min mamma?
0: Jag hade ju tänkt att ge dig lite ledtrådar.
2: Jaha.
0: Får jag göra det först, vad hon har skrivit?
2: Absolut.
0: Det är en livsnjutare som vi tar tillvara på sommaren utan någon särskild anledning. Ingen som fyller år, ingen högtid, utan bara vill mysa en kväll med god mat och gemenskap.
2: Ja.
0: Ja, det är ju din mamma, såklart. Och hur kunde du gissa det så utan ledtrådar?
2: För att min mamma är typ min bästa vän. Så att det är mamma jag har.
0: Vad mysigt!
2: Ja.
0: Det blir kycklingmiddag.
2: Ja, det var trevligt.
0: Ställer hon sig vid grillen då?
2: Nej, det tror jag inte hon gör.
0: Det var bestämt det. Vem står vid grillen?
2: Ja, det är min man som står vid grillen oftast när det grillas. Annars är det ingen hos henne som gör det.
0: Nej, okej. Får se då om din man då får ta över. Ja, men du, det här var väl härligt?
2: Ja, jätte.
0: Mysigt. Och din bästa vän säger du att mamma är. Hur mycket hänger ni?
2: Men så ofta som vi kan.
0: Och då blir det en sommarkväll också tillsammans med hela familjen.
2: Det blir det. Det blir kul.
0: Ja, härligt. Grattis till det och fortsätt att njuta av sommaren.
2: Ja, men tusen tack och detsamma.
0: Mixmegapol.se om du också vill överraska med en sommar.

0: sommar på Mix Megapol och här har du låten som kan göra att du kommer över biljetter till Digilo i Älvsbyn. På onsdag är det dags i Storforsens naturreservat. 020 314 314, om du vill ta med dig familjen eller några kompisar. 020 314 314.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko, men det är... Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen. Förlåt, vad heter staden så? Ja, förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas? Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: varm, skön sommareftermiddag här på Mix Megapol nu när klockan är 5.
1: Här är senaste nytt. Den man i 20-årsåldern som sköts i Gävle i fredags vårdas för livshotande skador. En man i 25-årsåldern greps några timmar efter skjutningen och han hölls senare misstänkt för 2 fall av mordförsök och grovt vapenbrott eftersom att han även försökt skjuta ytterligare en man i 20-årsåldern. En person har förts till sjukhus med ambulans i Helsingborg under eftermiddagen. Det är oklart vad som har hänt, men polisen har spärrat av ett stort område i Furutorpsparken i centrala Helsingborg. Enligt uppgifter från platsen är det ett barn som skadats, skriver Helsingborgs Dagblad. Astrid Lindgrens värld i Vimmerby har arbetsmiljöbrister enligt Arbetsmiljöverket. Personal har bland annat hanterat frätande rengöringsmedel utan handskar och skyddsglasögon. Och ögonspolningen har varit för svåråtkomlig. Dessutom har ett frätande maskindiskmedel hanterats utan rätt skydd. Och nu måste Astrid Lindgrens värld vidta åtgärder. Och vi avslutar med ett köldrekord. Och det är egentligen när den kallaste julidagen uppmättes den 6 juli. Plus 6,8 grader var det. Och det här är den kallaste julidagen som uppmätts sedan år 1907. Och temperaturen uppmättes i Gäddede. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Känner av sydhettan som har dragit in över Sverige. Det fortsätter att vara riktigt varmt och soligt i Sverige imorgon också. Från 16 grader i norr till upp mot 30 och kanske över det också i söder. Och här fortsätter dina favoritlåtar, bara på svenska. Låtar och svalkare med snart ifrån Tjuvjakt, men först Jill Johnson.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och något annat väldigt somligt så är det ju Digilo-turnén och den ska det handla om nu. Hallå där, Roger i Viksjö. Vad gör du?
1: Jag står och snittar blommor.
0: Snittar blommor?
1: Ja, jag jobbar i en blomsteraffär.
0: Åh, vilket lyxjobb.
1: Ja, de säger det.
0: Ja, det kanske inte är samma sak när man gör det varje dag.
1: Nej, Nej. Det är en trevlig stämning, en trevlig arbetsplats.
0: Det förstår jag. Och det är ju, blommor gör väl människor glada?
1: Absolut.
0: Precis som musiken också.
1: Ja.
0: Ja. Och Digilo-turnén, är du sugen på den?
1: Ja, jag hörde låten och tänkte att då ringer jag väl in då.
0: Ja, det gjorde du rätt i. Ja, du är först in till Mix Megapol. Och jag skickar iväg 4 biljetter till dig så att du kan se Digilo i Storforsens naturreservat nu på onsdag.
1: Ja, vad trevligt.
0: Kan du ta en liten paus från blommorna då?
1: Absolut. Man är sin egen chef, så man får prata med sig själv.
0: Ja, är du hård mot dig själv då? Har du gjort dig förtjänt av lite semester på onsdag?
1: Det tycker jag.
0: Härligt. Ja, men du, då önskar jag dig en fantastiskt härlig kväll då, tillsammans med Digilo.

0: fantastiskt härlig kväll då tillsammans med Digilo på onsdag.
1: Tusen tack.
0: Och lite senare nu i veckan så kan du också komma över biljetter till Digilo på Höga Kusten, naturscenen Skulberget här på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Semestertider. Och har du inget särskilt för dig? Kanske blivit rastlös redan? Plocka fram mobilen och var med och välj ut Sveriges 100 viktigaste låtar. Vi har ju en jury som har plockat fram sina topp 5. Kika in deras favoriter och sen röstar du på mixmegapol.se. Det här är kul och busenkelt.

0: sommarhit ifrån Oskar Lindros här på Mix Megapol. Oskar, han håller väl också på nu i sommar och förbereder sig för sin största egna konsert 26 september nu i höst i Avicii Arena. Och ja, jag har också jobbat på och förberett med fler utav dina favoritlåtar.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol. Magnus Uggla som dyker upp på lite olika ställen under sommaren. Jobbar hårt, men jag hoppas att du ändå får njuta av lite ledighet. Njuta och koppla av till favoritlåtarna också. Bara på svenska som fortsätter här. Hela den långa sköna sommaren på Mix Megapol.

0: Hoppas att du har en skön sommarmåndag, och den här veckan har ju bara börjat. Den verkar fortsätta att bli varm, förhoppningsvis inte för varm. Rickard Herrey, han finns med dig nu under kvällen. Det kanske läge att grilla eller picknicka. Hoppas att du har en fantastisk fortsättning på kvällen, så hörs du och jag imorgon eftermiddag igen.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla sjunger på svenska.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången

0: Det här är Mix Megapol och det är redan måndag kväll där jag, Rickard Herrey, alldeles strax kommer att ta över svensk sommar.
1: Här är senaste nytt. En person har dödats i en skjutning som involverar USAs migrationspolis ICE. Skjutningen skedde i Biddeford i delstaten Maine. Och det här hände bara några dagar efter att en mexikansk migrant sköts ihjäl av en ICE-agent vid en trafikkontroll i Houston. En person har förts till sjukhus med ambulans i Helsingborg i eftermiddag, så det är oklart vad som har hänt. Polisen spärrade av ett stort område i Furutorpsparken i centrala Helsingborg. Enligt uppgifter från platsen är det ett barn som skadats, skriver Helsingborgs dagblad. Och till sist kan berätta att en jordgubbskris kan drabba Norge. Den allvarliga svampsjukdomen jordgubbsrödröta har drabbat ett flertal norska jordgubbsodlare i år. Sjukdomen skadar plantornas rötter och kan orsaka stora skördeförluster, men den är inte farlig för människor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Dag innan vi drar igång musiken och ser att det blir varmt imorgon. En högtrycksrygge dominerar över hela Sverige. Det kan bli lite mera moln längst upp i norr och i fjällen, kanske till och med några regnskur. Och lite svalare längst upp i norra Norrlands inland och på Gotland. I övrigt temperaturer mellan 21 och 28 grader. Passa på och njut imorgon. Nu drar vi igång kvällen i Mix Megapol svensk sommar.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska och jag, Rickard Herrej, har begett mig norrut igen just idag och ikväll. Ja, där sänder jag ifrån Jukkasjärvi norr om polcirkeln där det är cirka 20 grader och lite molnigt just nu. Vi fortsätter med musiken. Ted Gärdestad, Thomas Ledin är på gång, men först lite Utan dina andetag här i Mix Megapol. Jag vill...

0: Rymdpojken här i Mix Megapol där vi bjuder på musik på svenska för att skapa lite extra skön sommarstämning så här mitt i sommaren. Vi har lite Lalle på ingång, lite Ulf Lundell dessutom och dessutom lite Miss Li.
1: Jag känner det någonting på gång.
2: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

här är Mix Megapol Svensk Sommar. Och vad är mer svensk sommar än Dansbandsveckan i Malung? Den pågår ju för fullt. Massa härliga glada människor, massa härlig musik och en fastig massa dans. Här kommer Blackjack. Inget stoppar oss nu i Mix Megapol.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Svensk Sommar med mig, Rickard. Här är jag som uppskattar att du håller med lite sällskap denna måndagskväll. Jag är snart tillbaka. Vi ska kolla lite på vädret och sen har jag laddat in bland annat lite Lena PH och Mauro Scocco.

0: skolan sen. Det var olyckligt var det.
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 7 på kvällen och vi kollar lite på vädret för imorgon tisdag, och det är inte så mycket att snacka om. Det blir fint väder. Högtrycksrygg ligger över hela landet. Det kan bli lite svalare längst upp i norr och i Norrlands inland framförallt. Och lite på Gotland kan också vara svalare. I övrigt så blir det varmt. Mellan 21 och 28 grader får vi i hela landet. Riktigt skönt. Nu fortsätter vi med lite Lena Philipsson strax, lite Molly Hammar, men först Mauro Scocco. Här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, och i fredags då blev det dramatiskt i sommarvalvet. Det gäller ju att svara exakt rätt summa för att kunna vinna pengarna. Och den första som fick vinnarsamtalet svarade fel. Oh, så jobbigt. Det gäller att komma ihåg den där summan exakt. Ja, det betyder att samtalet gick vidare till nummer två. Och nummer två på listan, det var Robert i Rissne. Och så här lät det när Robin pratade med honom.
1: Jag öppnar de tunga, gnissliga dörrarna till sommarvalvet och så frågar jag dig, Robert i Rissne, hur mycket pengar har vi där idag?
2: 503 840 kronor.
1: Sa du 503 840?
2: Stämmer bra.
1: Då måste jag meddela dig, Robert, att den summan är rätt!
2: Yeah! Yes!
1: Du har vunnit pengarna.
2: Yes, tack. Oh, fan, det här är inte sant.
1: Du blev precis över 500 000 kronor rikare.
2: Åh, nu ska jag bara hem och berätta det för min fru. Hon är nämligen stroke-drabbad, så hon kan inte prata.
1: Åh, då kommer du hem och levererar en överraskning till henne.
2: Det kommer jag göra, det kan jag lova.
1: Stort, stort grattis och vilken start på semestern.
2: Ja, tack snälla. Gud vad bra, ni är underbara.
1: Och redan imorgon drar vi igång en ny omgång av sommarvalvet. Även då kan du vinna över 500 000 kronor och nästa final.
0: Ja, så där lät det alltså i fredags. Och nu är det 504 290 kronor som gäller när det ska vara om nästa fredag. Inte nu på fredag, nästa fredag. 24 juli. Ja, då har vi ännu ett sommarvalv. 504 290 kronor. Vill du vara med och tävla, då smsar du vinn till 72104. Du måste vara 18 år och det kostar 19 kronor. Alltså smsa vinn till 72104.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard Herrej, sänder ifrån ovan polcirkeln, Jukkasjärvi närmare bestämt. Och jag är strax tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar Susanne Alvengren och Kent bland annat.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Alla sjunger på svenska.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska för extra härlig sommarstämning. Och jag, Rickard Herrej, sänder ifrån Jukkasjärvi, norr om polcirkeln befinner jag mig. Jag ska bege mig söderut om ett par dagar. Jag ska ner till Älvsbyn och sända därifrån, för då kommer Diggiloo dit. Ja, den stora härliga musikturnén. Vi har ju biljetter på Mix Megapol, lyssna på eftermiddagarna. Maria lottar ut biljetter till Diggiloo som kommer till Älvsbyn, Storforsen, nu på onsdag. Och då kommer jag sända därifrån. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är alldeles snart är tillbaka. Vi ska kolla lite på vädret för imorgon. Dessutom ska vi ha lite Niklas Strömstedt, Molly Sandén, lite Carola. Ja, du hör ju, det blir ju inte mycket bättre än så.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 8 på kvällen och vi kollar lite på vädret för imorgon tisdag. Det är ett stort högtrycksområde som placerat sig rakt över den skandinaviska halvön. Och sommarvärme väntas imorgon. Det blir lite svalare längst upp i norr och framförallt i norra Norrlands inland. Och på Gotland också lite svalare. I övrigt så blir det någonstans mellan 21 och 28 grader. Passa på och njut av det härliga vädret imorgon. Nu fortsätter vi. Carola strax, Niklas Strömstedt dessutom. Men först Molly Sandén. Hålla mig! Här är Mix Megapol. Svensk sommar!

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska och jag hoppas att du har möjlighet att njuta av det fina sommarvädret, äta glass, lyssna på lite konserter, gå runt och kanske resa runt lite granna i vårt vackra land. Nu tar vi lite Miss Li och sen har vi Thomas Ledin på gång här i Mix Megapol Svensk Sommar.

0: idag kom den tråkiga nyheten att skådespelaren Sam Neill har somnat in. 78 år blev han, mest känd i Sverige för sin roll i Ivanhoe och inte minst för sin roll i Jurassic Park. 78 år gammal Sam Neill. Vi är strax tillbaka med Mix Megapol Svensk Sommar.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk Sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är dig som uppskattar att du håller mig i sällskap denna måndagskväll. Hoppas du har haft en skön måndag så här långt. Jag ska göra mitt bästa för att förgylla den framåt med lite sköna låtar. Ända fram till middag finns jag här i studion som ligger i Jukkasjärvi just idag. Jag tar med mig studion runt om i sommars.

0: Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Jag har bytt

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är alldeles snart är tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Tommy Nilsson och Hanna Färm bland annat.
1: I've heard people say that Grie Omorangenge, they give us so much of that sweet

här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi gräver i den svenska musikskattkistan och plockar fram pärlor och ädelstenar, nya som gamla. Det här är ju lite nytt, Hanna Färm, nära något så bra. Nu backar vi tillbaka tejpen lite granna, spolar tillbaks kassetten om man säger så då. Jakob Hellman, hon har ett sätt i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey. Vilka är de 100 viktigaste låtarna på svenska? Ja, gå in på Mix Megapol och skriv vad du tycker är den viktigaste, eller är det de viktigaste låtarna för dig. Vi kommer snart tillbaka. Miss Li, Nordman och Martin Stenmark är på gång.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Mix Megapol, svensk sommar, och den 24 är det dags för sommarvalvet igen i fredags. Ja, det blev det lite dramatiskt eftersom vi hade en person som svarade fel först. Man måste ju svara exakt rätt på summan för att kunna vinna. Och den första som fick samtalet svarade fel, och sen svarade Robert Rissne rätt som andra uppringda vinnare. Och ja, det var väl tur det. Nästa gång, då är det 504 290 kronor som ligger och väntar på en vinnare. För att vara med och tävla, ja, då måste man smsa ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor, och sen så måste det vara 18 för att tävla. Lycka till, det här är Mix Megapol.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Maja som ju är ute på Diggiloo-turnén. Vi har biljetter. Lyssna på eftermiddagarna när Maria sänder. Hon har Diggiloo-biljetter som hon gärna vill att du ska vinna. Vi är snart tillbaka. Hanna Färr, Magnus Uggla och Lalle ligger närmast i spellistan.
1: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack den. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Passa på och njut av det härliga vädret vi har den här tiden på året. Gå på konsert, sitt på ett utekafé, ta en promenad, ät glass. Njut av det som, ja, den här fantastiska delen av världen bjuder på så här års.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Man måste förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Det kan jag.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström här i Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är strax är tillbaka. Mer sköna låtar från den svenska musikskatten väntar. Ellen Krauss till exempel, Lena Fehå, Fredag och lite Ted Gärdestad på gång snart.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Det är många som letar efter den där instruktionsboken till kärleken. Ja, vi får hjälpas åt med det där att ta hand om varandra och hjälpa varandra att hitta just den där kärleken kanske på sommaren. Medina kommer snart, lite GES dessutom, men först Ted Gärdestad i Mix Megapol Svensk Sommar.

0: är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska för extra skön och härlig sommarstämning. Snart tillbaka. Vi har lite Molly Sandén på gång, lite Albin och Kristin Amparo och dessutom lite Kent.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol

hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol svensk sommar där jag, Rickard Herrey, blandar och ger ur den svenska musikskatten denna måndagskväll. Uppskattar sällskapet väldigt mycket. Jag har lite Darin på gång, lite Carola, men först lite ny musik. Fanny Avone, Tiden läker alla sår i Mix Megapol.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat mer ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Kaj och Linnea Henriksson på gång.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning här i Mix Megapol. Björn Afzelius kommer strax, dessutom lite Hanna Färm och Juni, men först Oscar Lindros med lite ny musik, bara mellan oss.

0: när den här måndagen nu tar slut så säger jag Rickard Herrey tack och bock för denna måndagskväll. Jag är tillbaka igen imorgon tisdag, ända fram till midnatt då också. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Nej.
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.